Wanka kondanga nyeri di gua di karing. Nyala pada orang elchen ala pilih nyeri di. Kaya wanita kaya nongai nyai ngora jara halus peng. Chenana nongora.